Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vann til hus eller hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, eller gå inn på våre hjemmesider valdresbrønnboring.no.

Raukløvan bøyer seg, prestkragen tøyer seg, brudeslør graset står tett. Allting er kveldsro og hvile og fred, og

Trenger du vann til hus og hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Men Larsen han var verst. Han var nett så kleggen. Kutta tortena for å komme nærmere veggen. Han skar to seg fingrene nede på saie. Men ene sto opp for å få rett å dra hjem. Da vakna Larsen, skjelven og redd. Var automaten en drøm, eller hadde det skjedd? Han for opp over senget og så seg i speilet. Tedene og fingrene, de var nett like heile. Larsen tenkte, mens han lå der og vakna, kan en kronesautomat få en hel bygd til å rakne? Han druste neven i nattbordet og forbandte seg på. Slik djevelsk maskiner skal ikke råd til å få.

hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum. Håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte? Ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Ja takk. Hjertelig, hjertelig. Og med trekkspillet på brøstet så kommer bobla ifra 64.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

frua ut av gammel sjua med en gammel brøtt med gammel potet og en ei gammel gammelaks stygg gammel potet kniv. Hun skreller gammel skaletå og gammel flekka nå, men gammel groan lett å stå med gammel potet, hun berger best og gammel.

Instagram, el hotel.

Trenger du vatten til hus eller hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

0: Nei, dette var hyggelig, dere.
1: Tenk at alle har det i en gang i år.
0: Det er sant. Det er alltid man skal si noe.
2: Takk. Kjære alle sammen. Vi er samlet her i dag for å hylle...
1: Gratulerer med dagen, Bjarne!
0: Gratulerer, Bjarne. Her er en presang til deg.
3: Til deg fra alle oss her på stasjonen Sesam.
2: Tikk-takk, tikk-taks. Her er gaven fra Alfa, Tidemann, Leonora, Max. Ja, vi får bare pakke opp, Bjarne. Så får vi se hva det er for noe der.
4: Skal dere huske fødselsdagen din likevel, da?
0: Men klart, du husker den, Bjarne.
4: Neimen, det er en klokke! Ja, hurra og tikk-takk! Å, så fint! Nå kan jeg telle alle timene!
2: Ja, det kan du det, Bjarne.
1: Det er en ful inni klokka!
4: Ful?
0: Det er en gjøker.
4: Ja, det er en gjøker. Og tusen takk for presangen. Nå fortjener jeg, men dere en presang også. Men jeg har bare en sang.

sånn. Etter alle som vokser opp på inn i militæret, hvis det ikke er noe spesielt. Vi håper til da for Amund, som alle andre barn, at jorda har blitt en mye bedre plass å leve på.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vann til hus og hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

men forlangte pels og bil. Derfor satsa han for den jenta måtten vinne. Han vil bare gjøre vel, men så går det gæl i lell. Livets vei tung, for settene blir borte. Selv om hjertet av gull, men når viljen som ull, skal det lite til før den plutselig har gjort det. Han lorang og jeg gir visdom til hverandre, og han sier det jeg vet om mange andre. Større kjeltringer enn jeg, men de får du aldri nei. De fine, og de tør vel ingen klandre. Han lorang vil alt

Trenger du vann til hus eller hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokal radio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

0: 총 빙고!
1: Ja, vel møtt til ny radiobingo her I Valdres Radio. I dag det mandag den, skal man se, hva det stod, 17. august I 2026. Og den som har bingoen, det Eva Bjerke. I teknikken så sitter og Monica Stetten, og I telefon så sitter Marit Røang. Og du som du så telefonnummeret hit må jeg si med en gang slik at vi har det oppe 61 35 99 70 og der ringer du hvis du får bingo og bingoen slik som den har vært før gevinsten på blokket på første og andre blad I blokken en rekke 150 kroner to rekke 300 kroner og tre rekke 400 kroner. På blad nummer tre I blokken så det en rekke 200 kroner, to rekke det 300 kroner, og tre rekke 500 kroner. På blad nummer fire I blokken en rekke 300 kroner, to rekke 500 kroner, og tre rekke 2000 kroner. Og du heldig å vinne på lykketall I kveld, så gevinsten på 5000 kroner, uavhengig, takk og hen du blokker vinn. Og da må du skrive ned kveldens lykketall som 30 lykketall I kveld. Og før vi startet å spille bingo, så minner jeg på at det 18 års aldersgrense for å spille bingo I Valdres Radio. Og telefonnummeret til hjelpelinja for spillavhengige 800-840. Da tror jeg har fått gitt ikke god nok info, så da må du ha lykke til med spillingen I kveld. Og da begynner vi på første bladet, en rekke, premien 150 kroner. Lykke til!
2: 1, 2, 12 5, 5 55 2 8 28 6 9 69 5, 2, 52 6, 7, 67 1, 3, 13 4, 1, 41 1, 8, 18 4, 4, 44 2, 1, 21 5, 6, 56 7, 2, 72 7 0 70 5 1 51 3 1 31 8 nummer 8 3 2 32 6 8 68 2 2 22 9 nummer 9 6 6 66 1 7 17 4 7 47
1: Og der det bingo, og da får vi musikk.

0: Der hadde vi en heldig vinner, og det var Mari Tøyne Tørstad I Ryfus. Hun får 150 kroner på det blokket hun hadde kjøpt på Joker Ryfus, og vant på tallet 47. Da går vi over på andre rekka, der premien 300 kroner. Og det siste tallet som ble lyset, det var 47. Da fortsetter vi der.
1: 1, 6, 16. 5, 9, 59. 3, 6, 36. 1, 0, 10. 5, 7, 57. 4, 9, 49. 4, 5, 45. 3, 0, 30.
0: Og der lykketallet for I kveld. Skal vel noe til om det nok tall til å vinne på dette her nå. Se om det noe som ringer. Ingen som ringer. Da fortsetter vi på andre rekka. Premien 300 kroner.
1: 5, 3, 53. 1, 4, 14. 9, 0, 90. 4, 0, 40. 6, nummer 6. 1, nummer 1. 8, 3, 83. 6, 5, 65. 5, 8, 58. 5, 4, 54. 3, 4, 34. 8, 1, 81.
0: Og der var det bingo, så da får vi musikk.

0: Der hadde vi en heldig vinner, og det var Solveig Ruud I Begnadalen, som får 300 kroner på blokk hun hadde kjøpt på bruktbua på hjørnet, og hun vann på tallet 54. Da går vi over på tredje rekka på første bladet. Premien der 400 kroner. Og det siste tallet som ble lyset, det var 81. Lykke til!
1: 1, 9, 19. Sju, tre, 73. Sju, nummer sju. To, tre, 23. Åtte, fem, 85. Fire, åtte, 48. Sju, fire, 74. Fire, seks, 46. Tre, åtte, 38. Sju, fem, 75. Seks, fire, 64. To, fem, 25. Sju, åtte, 78. Åtte, fire, 84. Ein, fem, 15.
0: Og der det bingo. Da får vi musikk.

0: Der hadde vi en vinner, og det var Nanna Kari Nybo I Nordtorpa, som får 150 kroner på en blokk hun hadde kjøpt på Esso på, nei, Skjell på Dokka. Og hun vant på tallet 55, ja. Så da ble det ikke noe lødd på en Ola Hilmen som ringte før, for han hadde tallet etter. Da den grei, da fortsetter vi på rekke nummer to. Og da skal man se, premien der 300 kroner. Da vet du det. Lykke til!
1: 2, 6, 26. Fire, seks, 46. Tre, en, 31. Fire, åtte, 48. En, to, 12. To, en, 21. Fire, sju, 47. Åtte, sju, 87. Seks, seks, 66. Ein, nummer ein. Fire, fem, 45. Fire, nummer fire. Sju, null, 70. Åtte, fire, 84. Sju, fem, 75. Fire, fire, 44. Åtte, nummer åtte. En, fire, 14. En, ni, 19. Fem, seks, 56. Tre, nummer 3. Fem, ein, femti, ein. To, null, tjue. Seks, fire, seksti. Fire. Tre, null, tredve.
0: Og der lykketalet en gang til I kveld. Nå kan det være en del som har hell med tredve, altså. Godt mange tar nå. Så det kan plutselig, du får så gutt dette. Ingen som ringer, da fortsetter vi på tre, andre rekka. Premien 300 kroner.
1: 4, 3, 43. Tre, fem, 35. Ni, nummer ni. Sju, seks, 76. To, to, 22. Seks, ni, 69.
0: Og der det bingo, og da får vi musikk.

0: Der var det to vinnere. Nå, premien var 300 kroner, og da får begge 250 kroner kor. Den ene var Guri Tørstad i Ryfus. Hun får 150 kroner. Hun hadde kjøpt blokket si på YX i Ryfus. Og den andre, det var Olga Bjørg Belgum i Ryfus. Hun vant på 69, steks og Guri. Og begge to hadde kjøpt på YX i Ryfus. Så da gratulerer til Dikka. Og så går vi via på trea rekka, som er premie på 400 kroner. Lykke til!
1: 5, 9, 59.
0: Ok, det plinga i telefonen, så da må jeg ta den.

Det var Guri Tørstad det, som fikk siste tallet på, på andre bladet, gutt. Så hun har jo tre rekker, og hun vant på tallet 59 nå. Så da blir det 400 kroner til Guri Tørstad. Hun hadde kjøpt blokket sitt på YX. Hun bor i Rufus.

0: Ja, vi har altså ikke søvnet her, selv om du kanskje kan tro det, men det var jeg som ringte som hadde kjøpt på nett, og så måtte vi gå litt i noen forskjellige saker. Men det hun som vann, hun vann 200 kroner, og hun heter Nina Skiftehummerfelt, og hun vann på tallet 66. Og da har vi det vi trenger, og du vet du har fått høre hvem som har vunnet. Men da går vi videre på andre rekka, premien der 300 kroner. Det siste tallet som ble lest i stad, det var 35. Unnskyld ikke, lykke til.
1: 8, 3, 83. To, null, 20. To, nummer to. Åtte, ni, 89. Tre, åtte, 38. Sju, fem, 75. To, fem, 25. Åtte, nummer åtte. Ni, null, 90. Åtte, ein, 81. Seks, fem, 65. Fire, seks, 46. Åtte, seks, 86. Tre, sju, 37. Tre, tre, 33. To, åtte, 28. Seks, null, 60. Fem, ein, 51. Ni, nummer ni. Ein, åtte, 18.
0: Da plinga det i bingoen, så da er det bingo. Du får vente litt med 18.

0: Der hadde man en heldig vinner, og det var Gudmunda Sveberg, Nes i Ådalen. Hun får da 300 kroner på en blokk hun hadde kjøpt på bruktbua på hjørnet, og vant på tallet 9. Så går vi over på trea rekka på trea bladet, der det en premie på 500 kroner. Siste tallet som ble lese, det var 18. Og Jørnsrika, lykke til.
1: 7-2-72. Ein, fem, femten. To, fire, tjue, fire. Fire, fire, førti, fire. Åtte, åtte, åtti, åtte. Sju, nummer sju. Sju, ni, sytti, ni. Ein, null, ti. Ein, ni, nitten. Seks, fire, sekstifire. Sju, null, sytti. Ein, sju, sytten.
0: Og der det bingo, og da får vi musikk.

0: Der hadde vi en vinner, og det var Margit Tippe I Ulnes. Hun får 500 kroner på blokket hun hadde kjøpt på Coop Leira, og hun vann på tallet 70. Da kan det bli over til fjerde arket. Tek ei rekke, det en premien 300 kroner. Unnskyld ikke, lykke til.
1: 5, 5, 50, 5. Fire, fem, 45. Seks, åtte, 68. To, fem, 25. To, null, 20. Fem, null, 50. Sju, sju, 77. Seks, null, 60. Tre, seks, 36. Tre, en, 31. Åtte, seks, 86. Sju, en, 71. Åtte, fire, 84. Åtte, en, 81. Tre, sju, 37.
0: Der plinga det for bingo, så da får vi musikk, og så må det spare 37 litt.

0: Der hadde man en heldig vinner. Det var Laila Nygaard på Leira, som får 300 kroner på en blokk hun hadde kjøpt på Kiwi I Audal. Hun vant på tallet 81. Da kommer vi her på andre rekka. Premien der 500 kroner. Og det siste tallet som ble lyst, det var 37. Lykke til.
1: 7, 6, 76. Sju, fire, 74. Fire, fire, 44. Seks, to, 62. Åtte, sju, 87. Ein, nummer ein. Ein, null, ti. To, fire, 24. Tre, nummer tre. Seks, seks, 66. Tre, åtte, 38. Tre, tre, 33. Åtte, tre, 83. Fem, ein, 51. Ein, seks, 16. To, ni, 29. To, tre, 23. Ein, ni, 19.
0: Nå plinga det på bingo, så da får du vente litt med 2019.

0: Der var det ikke bingo, så da fortsetter vi på andre rekka på fjerde bladet. Der premien 500 kroner, og det siste tallet som ble lese, det var 19.
1: 7 070. Fem, tre, 53. Ni, null, 90. To, 8 28. Tre, ni, 39. Sju, 8 78. Fire, ni, 49. Fire, null, 40. Fem, seks, 56. Ni, nummer 9.

0: 61. Fem, åtte.
1: Nå plinga det for bingo, og da er det nok fire, det så er 58, før det var siste tallet som ble trukket. Så da får du vente litt med 58.

0: Der hadde vi en vinner som sitter i Oslo og spiller. Hun vann 500 kroner, hun heter Nina Skifte Hommerfelt, og hun vann på tallet 61 og hadde kjøpt blokket sin på nett. Da går vi over på siste rekka for i kveld. Trea rekka på fjerde blad gir en premie på 2000 kroner. Og det er fortsatt ikke godt lykketale på denne delen heller, så da har du to gode sjanser. Men da tek jeg også fortsett, og siste tallet som ble lese, det var 58. Lykke til!
1: 1, 1, 11. Sju, ni, 79. To, en, 21. Fire, en, 41. Fem, nummer fem. Fem, fire, 54. En, fire, 14. Fem, to, 52. Seks, fire, 64. En, tre, 13. Åtte, to, 82. To, nummer to. Fire, tre, 43. Åtte, nummer åtte.
0: Der er det bingo med for musikk.

Der hadde vi en heldig vinner. Det var Lim og Aamodt I Etnaren som får da 200, ikke 200 000, men 2000 på blokk hun hadde kjøpt på det var Joker Etnaren. Hun vann på tale 43. Da vi kommet til verdens ende, nesten. Nei, men vi kommet til kveldens ende med bingoen, og nå skal jeg lese opp vinneratten. Og så skal jeg da lese opp litt mer. På blad nummer 1, ei rekke 150, det vann Mari Tøyne Tørstan I Ryfus. Andre rekka 300 kroner, så var Ru Begnadalen. Tredje rekka 400 kroner, Haldis Prattrup på Dokka. Og så var det andre bladet, ei rekke 150 kroner, det var Nanna Karin Nybo I Nordtorpa. Og så ble det deling på andre rekka, det var 300 kroner I premie. 150 kroner gikk da til Guri Tørstad, og 150 gikk til Olga Bjørg Belgu. Og tredje rekka på andre blad var 400 kroner I premie, og det gikk til Guri Tørstad I Ryfus. Tredje blad, ei rekke, 200 kroner gikk til Nina Skifte Hummerfelt I Oslo. Andre rekka, 300 kroner, det var Gudmunda Seberg Nes I Ådalen. Og tredje rekka, det var 500 kroner, og det gikk til Margit Hippe I Ulnes. Fjerde blad var ei rekke 300 kroner, det var Leila Nygaard på Leira som fikk. Andre premien på 500 kroner, det var Nina Skjefte Hummerfelt I Oslo. Og nå, den siste rekka på 2000 kroner, fikk Liv Aamodt I Etnedalen. Gratulerer til ikke alle som har vært med og spilt. Og du som da har vært med og spilt, du må da altså sende inn blokket hit til Valdres Radio, slik at vi får sjekka om det stemmer og slikt, og at vi får betalt dika peng. Og minna på at alle som har vunnet, de skal skrive navn, adresse, kontonummer og telefonnummer på blokket. Altså skriv navn, adresse, kontonummer og telefonnummer på blokket, og send den til Valdres Radio, postboks 223-2901 Fagernes. Altså Valdres Radio, postboks 223-2901 Fagernes. Så fort så råd så blir vingsatten overført til konto, stort sett på torsdager hvis blokket innkommet. Og så skal jeg fortelle deg ikke hvor du kan få kjøpt bingo-blokket igjen. I Vang så får du kjøpt på Vang Autoservice, Coop, Prix, YX

og bensin. Sør-Aurdal, Sparbang Valdrestunet, Coop Riksbang, Sirkel K Bang, Bruktba på hjørnet, Joker Heddalen DA og nærbutikken i Begnadalen. Dokka er det Dokka Bilpleie SO, ST1 Dokka og Sentrum Spillere i et tips. Så det var deg. Og så må jeg finne telefonen min, for jeg skal lese programmet og tikka, ser du. Så at du vet hva som skjer resten av denne veka i radioen. Altså, i morgen så er det da 18. august, og da er det musikk på radioen. Onsdag den 19. august klokka 17 er det Countryloven ved Tony Sheriffen Olsen. Torsdag den 20. august klokka 19.30 er det på dansegulvet ved Christian Finsvin, og den er i reprise. Fredag 21. klokka 20 er det nattradio ved Terje Nysvin og Eva Bjerke. Lørdag 22. august klokka 18 er det Countryloven i reprise. Søndag den 23. august er det musikk på radioen. Mandag den 24. august klokka 19.30 er det bingo ved Eva Bjerke. Og det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummer til hjelpelinja for spilleavhengige er 800-840. Og til slutt, tirsdag 25. august, musikk på radioen den dagen. Men da er vi kommet til veks ende, tror jeg. Så da vil hun Marit Røang takke for seg. Hun har sett i telefon. Og så vil hun si Monica Sletten takke for seg. Hun har sett i som tekniker, og så Eva Bjerke takka for seg å sette deg som programleder. Så da takka vi for oss, og så ønsker de ikke alle sammen ei god veko. Ta vare på en annen. Ha det bra!

Det var september. Nå skal vi synge om en småbruker oppe i Hernes. Så her kommer historien om Oslo-gutten som kom til Hernes og tok seg jobb som sveiser. Vær så god.

en flaske vin til egget. Det er mye som kan verke i en tømmerhoggers grott, men jeg vil nå aldri være bytte yrke. Og nå har jeg altså helgefri.

bånd på sirupskrokka. Åpne en kaffe, Lars, er passe sur på fullt av gammel grut, og den siste skalken blir

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

0: fred.
1: Og det var 3 år på rad Sigge Josef var på grunn av for å sysle hjemme. Men ikke kunne han se, for fiskbilling lå kvar i øynene på henne. Så han kunne ikke bare, og da tok han sykken sin og sang en stubbe, og den skal jeg takke nå, og den viser om han.
2: Har dere hørt om Sigurd Jorsal, far og han som var glad i Sigurd Jorsal, mor sammen dro de til Miklagard, og der ble jammen Sigurd Jorsal, far til mange Sigurd Jorsal barn.

0: Dette her var det vi som Sigurd Jorsal far Han som var glad Sigurd Jorsal mor Sam dro de til Miklagar Og der ble jammen Sigurd Jorsal far Det mange Sigurd Jorsal barn Det mange Sigurd Jorsal barn Det mange Sigurd Jorsal Mange Sigurd Jorsal Mange Sigurd Jorsal barn
1: Come here, baby.